0: www.irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 liter, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparuješe, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije, idemo prvo vidjeti Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 227 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla nije imala intervencija. Ulica Franje Kluza trenutno bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije.

0: dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Nakon 10. jula, kada je klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reshumacije žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica Potočar. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reekshumacija trajaće 4 dana, potvrdila je to glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić.

Evropska unija odbacila je zahtjev aviokompanija i uprava aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole putnika na granicama šengenskog prostora, uprkos upozorenjima o gužvama i dužim čekanjima na pojedinim graničnim prijelazima. Riječ je o sistemu ulaska i izlaska iz Šengena koji predviđa evidentiranje biometrijskih podataka državljana zemalja koji nisu članice Evropske unije. Prilikom prvog ulaska u Šengen putnicima se uzimaju otisci prstiju i fotografija lica, a ti podaci koriste se za provjere prilikom narednih ulazaka i izlazaka iz zone. Iz europskih institucija priznaju da je novi sistem još uvijek izaziva određene poteškoće, ali ističu da njegovo potpuno suspendiranje nije potrebno niti izvodivo.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Nakon završetka četvrtfinalnih utakmica poznati su svi učesnici polufinala svjetskog prvenstva, a pred ljubiteljima fudbala dva su velika derbija. Prvi polufinalni susret igraće Francuska i Španija, koji su plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta izborile nakon pobjeda nad Marokom, odnosno Belgijom. Drugi polufinalni par čine Engleska i Argentina, koji su do prolaska morali igrati produžetke. Prvi će na teren izaći Francuska i Španija 14. jula od 9 sati u Dallasu, dan kasnije 15. jula, također od 21 sat po našem vremenu u Atlanti, sastaće se Engleska-Argentina.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima Bosne i Hercegovine se obraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrole su izrečeni prekršajni nalozi sa novčanim kaznama u iznosu od 306.000 konvertibilnih maraka. Kontrole su izvršene kod ugostitelja, trgovaca u oblasti građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola u kojima je zatečeno 6 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 78.100 konvertibilnih maraka.

Maus. Proizvođači krompira u Janji očekuju dobru sezonu uprkos troškovima. Sutra prvo polufinale svjetskog prvenstva sastaju se Francuska i Španija. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. To je bilo to kad upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. U konkurenciji više od 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih 5 bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Ovo je drugi puta u posljednjih 30 godina, tačnije od 1996. od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, da kompletan tim reprezentacije se vrati sa 100%-nim učinkom. Ovim izvanrednim rezultatom zvanično je najljepši mogući način zatvorena novogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike. Članovi tima zahvalili su se svim institucijama i privatnim donatorima iz cijele naše zemlje koji su prepoznali znanje učenika i finansijski omogućili njihov odlazak na krov svijeta.

Vreme je za popodnevni radio odmor na talasima TK Radija, peta po redu, internacionalna sedmica gitare Tuzla Guitar Week počinje danas i tokom pet festivalskih dana. Tuzlu će ponovo pretvoriti u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona Europe. Festival će svečano biti otvoren u 20 sati u ateljeu Ismeta Mojzinovića koncertom dvojice istaknutih umjetnika, domaćina manifestacije i umjetničkog direktora Sanela Ređića, profesora klasične gitare na Univerzitetu u Erfurtu i Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Adama Mareka iz Slovačke, profesora gitare i kamene muzike na Konzervatoriju i Akademiji umjetnosti u Slovačkoj. Ulaz na koncert je slobodan.

0: Sport.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva pobijedila je selekciju Poljske ubjedljivo sa 3-0 u setovima 25-19, 25-9 i 25-21. Naša reprezentacija od početka susreta nametnula je svoj ritam igre i pokazala zbog čega je jedan od favorita za osvajanje odličja na svjetskoj smotri. Poljska nije imala šanse protiv raspoloženih bosansko-hercegovačkih odbojkaša koji su tako upisali drugu pobjedu na turniru. Bosansko-hercegovački odbojkaši u dosadašnjem toku turnira upisali su dvije pobjede i jedan poraz. Osim današnjeg trijumfa, ranije su identičnim rezultatom pobijedili Japan, dok su sa 3-1 u setovima poraženi od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana. Sutra počinju utakmice osmine finala. Našu selekciju u ovoj rundi takmičenja očekuje duel sa Irakom, a meč se igra u 11 sati i 30 minuta. Najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja Lejla Njemčević nastavila je sa sjajnim rezultatima na međunarodnoj sceni. Na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini zauzela je visoko